0: Det er mye papa. Hva er det?
1: 11 Bravo 1.
0: Ignore 99 off service site, no time checks.